Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

0: U četvrtak 11. juna u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović.
1: U subotu 13. juna preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hiruške klinike Kliničkog centra Srbije asistent dr. Perica Mutavđić. U utorak 16. juna preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović.
0: U četvrtak 25. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U petak 26. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer dr. Tanja Marković.
1: U subotu 27. juna preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
0: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Akcije u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

0: U četvrtak 11. juna u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović.
1: U subotu 13. juna preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hiruške klinike Kliničkog centra Srbije asistent dr. Perica Mutavđić. U utorak 16. juna preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović.
0: U četvrtak 25. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U petak 26. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer dr. Tanja Marković.
1: U subotu 27. juna preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
0: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Vobi House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Vobi House.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

0: U četvrtak 11. juna u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović.
1: U subotu 13. juna preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hirurške klinike Kliničkog centra Srbije asistent dr. Perica Mutavđić. U utorak 16. juna preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović.
0: U četvrtak 25. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa neurohirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U petak 26. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer dr. Tanja Marković.
1: U subotu 27. juna preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
0: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon, jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

0: Aqua Casa, Šabački put 57, Loznica.
1: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
2: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
1: Duomedic.
3: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije: Loznica Kneza Miloša 7, 065 33 99 950, Mali Zvornik Ribarska 42, 065 33 99 51, Ljubovija glavna autobuska stanica 065 33 99 952 i Krupanj Žiće Markovića 2, 065 33 99 953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
4: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

Akcije u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas, mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

0: zgradama. U četvrtak 11. juna u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović.
1: U subotu 13. juna preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hiruške klinike Kliničkog centra Srbije asistent dr. Perica Mutavđić. U utorak 16. juna preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović.
0: U četvrtak 25. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U petak 26. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer dr. Tanja Marković.
1: U subotu 27. juna preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
0: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas, mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Aquacasa. Aquacasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquacasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.